وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان الله الذي منه خلقت العباد وإليه المعاد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء تعذيبه المسيئين عدل وعفوه فضل ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل فغرق وهوى أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وعروة عتقى أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العلي العظيم نماز گزاران عزیز خطبہ اول کی ابتداء میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں ان احادیث اور ان فرمائشات کا ہم ترجمہ کر رہے تھے جن میں پیغمبر اسلام نے مولا کائنات سے خطاب کر کے ارشاد فرمایا تھا دوسری حدیث جس میں پیغمبر اسلام نے خطاب کیا مولا کائنات کو اور پیغام پہنچایا ساری انسانیت کے نام وہی کہ یا علی ثلاث منجیات و ثلاث مہلکات تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی نجات کا سبب اور سالویشن کا ذریعہ بنتی ہیں اور تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں انسان کو ختم کر دیتی ہیں اس تین چیزیں کون سی ہیں جو انسان کے نجات اور انسان کے سالویشن کا ذریعہ بنتی ہیں پیغمبر اسلام فرماتے فَأَمَّا الْمُنْجِيَاتِ فَتَّقْوَ اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ تین نجات دینے والی چیزیں تین انسان کو کامیاب بنانے والی چیزوں میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اللہ سے ڈرے اللہ کا خوف اس کی زندگی میں ہو چاہے وہ لوگوں کے درمیان میں ہو یا لوگوں کے درمیان نہ ہو چاہے وہ چھپا ہوا ہو یا چاہے وہ لوگوں کے درمیان ہو دونوں مرحلوں میں انسان اللہ سے ڈرے اور اللہ کا تقوی اختیار کرے کتنے ایسے موقع ہوتے ہیں انسان ممکن ہے کہ لوگوں سے ڈر کر اپنے آپ کو تقوی الہی کی طرف لے آئے لیکن جو ہی وہ لوگ اسے نظر نہیں آتے یا دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے وہ تنہائی میں ہوتا ہے تو وہ کام کر جاتا ہے جس کام سے اللہ تبارک و تعالی راضی نہیں ہوتا ہے تنہائی میں اللہ کا خوف تنہائی میں اللہ سے ڈرنا در حقیقت انسان کے ایمان کی کمال کی نشانی ہے وہ لوگ جو ایمان کے اعلیٰ مرحلے میں پہنچ جاتے ہیں ان کا اسٹیٹس ایمان کے اعتبار سے بلند

ہوتا ہے ان کے لیے تنہائی اور لوگوں کے درمیان ہونے میں کوئی فرق نہیں ہوتا. جیسے وہ لوگوں کے درمیان زندگی گزارتے ہیں ویسے ہی وہ تنہائی میں زندگی گزارتے ہیں. ممکن ہے جو عارف ہیں جو عاشق ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ تنہائی میں زیادہ اللہ سے ڈرتے ہیں بنسبت جب وہ لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں. اس لیے کہ تنہائی میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کرتا ہے, اپنے لگاؤ کو اپنے کنیکشن کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط بنانے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے مستحبات, مناجات, دعائیں جتنی تنہائی میں پڑھنے کی تاکید ہیں شاید لوگوں کے

ایجاد کرتا ہے اپنے لگاؤ کو، اپنے کنیکشن کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے مستحبات، مناجات، دعائیں جتنی تنہائی میں پڑھنے کی تاکید ہیں، شاید لوگوں کے درمیان میں ان مناجاتوں کو پڑھنے کی تاکید نہیں ہے۔ مستحب نمازیں انسان گھر میں انجام دے، نماز تہجد کو انسان گھر میں پڑھے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک مضبوط کنیکشن اس کا ہو جائے تاکہ وہ حقیقی معنی میں ایمان کی لذت سے فائدہ اٹھا سکے۔ فتقوا اللہ فی السر والعلانیہ، دوسری نجات کا چیز جو نجات کا ذریعہ بنتی ہے، والقصد فی الغنا والفقر، انسان کو کفایت شعار ہونا چاہیے، قانع ہونا چاہیے، کنٹینٹمنٹ انسان کی زندگی میں ضروری ہے، چاہے وہ امیری میں ہو یا فقیری میں ہو۔ اگر انسان کے پاس پیسہ آ جائے تو میں جو چاہے کروں، میں جہاں چاہے خرچ کروں، جس طرح چاہے میں زندگی گزاروں، یہ انسان کو یہ چیزیں ممکن ہے بدنامی کی طرف لے کر چلے جائیں گے۔ انسان اپنی کمائی ہوئی دولت ممکن ہے گنواں بیٹھے، اور فقیری میں بھی انسان جب کنٹینٹمنٹ کو اختیار کرتا ہے تو یہ قناعت انسان کی عزت کو اور آبرو کو بچا لیتی ہے۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے مولا کائنات کا کہ قناعت امیر کے لیے بھی اچھی چیز ہے، فقیر کے لیے بھی اچھی چیز ہے۔ قناعت امیر کے لیے وہ فقیر ہونے نہیں دے گی، اور فقیر کے لیے ذلیل ہونے نہیں دے گی۔ والقصد فی الغنا والفقر، میانہ روی کی ترجمہ بھی ہوتا ہے، موڈریشن کا ترجمہ بھی قصد میں کرتے ہیں۔ عام طور پہ ہمارے کامنٹیٹر نے کنٹینٹمنٹ کا ترجمہ کیا، قناعت کو حاصل کرو کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہاں خرچ کرنا ہے، کا کتنا خرچ کرنا ہے، تاکہ تمہاری آبرو اور تمہاری عزت بچ جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان کمائی ہوئی دولت کو ایک پروگرام میں اور ایک ایونٹ میں لٹا دے اور دوسرے دن انسان قرض دار بن جائے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں ایسی زندگی گزارنے سے انسان ممکن ہے ذلیل ہو جائے، اور اس کی ڈگنیٹی پر اور اس کی عزت اور آنر پر، ریسپیکٹ پر بات آ سکتی ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا یہ پیغام امت تک پہنچ جانا چاہیے، والقصد فی الغنا والفقر۔ اور تیسری چیز جو نجات کا ذریعہ بناتی ہے انسان کے لیے، وہ کلمۃ العدل فی الرضا و سخت، حق بات کرنا، انصاف کی بات کرنا، چاہے انسان خوشحالی میں ہو یا غم اور غصے میں ہو۔ کتنے ایسے موقع آتے ہیں جب انسان خوش ہوتا ہے، اچھی حالت میں ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، تب انسان انصاف کی بات کرتا ہے، حق کی بات کرتا ہے۔ جو ہی تھوڑا غصہ آ گیا، غضب میں آ گیا، جو اس کی زبان سے جملے نکلتے ہیں، جو بات نکلتی ہے، وہاں پر انسان کو پرہیز کرنا پڑتا ہے۔ کتنے ایسے موقع پر ہمیں غصہ آتا ہے تو ہم وہ بات کر جاتے ہیں جو ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اکثر انسان غصے کی حالت میں کی گئی باتوں سے پشتاتا ہے، وہ ریگریٹ ہوتا ہے، کاش میں یہ نہ کہا ہوتا، کاش میں ایسا نہ بولا ہوتا۔ پشتانے سے بہتر ہے، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، بات کرنے سے پہلے سوچ لو، بات کرنے سے پہلے بات کو تول لو اور میجر کرو، اور دیکھو جو تم کہہ رہے ہو وہ انصاف کی بات ہے یا انصاف کی بات نہیں ہے۔ کلمۃ العدل فی الرضا و سخط، سارے پرابلمز جو آج فیملیز میں ہیں، سارے پرابلمز ممکن ہیں ہماری سوشل لائف میں نظر آتی ہیں، وہ غصے میں بات کرنے کا نتیجہ ہے۔ جب غصے میں ایسی بات کر جاتا ہے کسی کے دل میں، وہ بات بیٹھ جاتی ہے جس کو نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا یہ پیغام پہنچا دو، جو انسان سنبھل جاتا ہے، سنبھال لیتا ہے اپنے آپ کو، وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ دوسرے کا فائدہ ہو یا نہ ہو، ہر ان کام میں دوسرے کا فائدہ ہے، سوسائٹی کا فائدہ ہے، میری فیملی کا فائدہ ہے، اس سے زیادہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں تمہارا فائدہ ہے۔
جی آنے کا فائدہ زیادہ ہے بہ نسبت سوسائٹی کے, عادل انصاف منصف انسان کا زیادہ فائدہ بہ انصاف بہ نسبت سوسائٹی کے, خود انسان کا فائدہ ہے کہ وہ انسان ان کباتوں پر عمل کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے نجات کے راستے کھول دیتا ہے. وہ عمل مہلکات, وہ تین چیزیں ایسی بھی ہیں جو انسان کو تباہ کر دیتی ہیں, انسان کو ڈسٹرائے کر دیتی ہیں. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں فشح مطاع, ایسی کنجوسی, ایسی بخ

خیلی کہ انسان جس کی پیروی کرے, انسان اس کے پیچھے بھاگے, مال کو بچانے کی سوچ, جان کو بچانے کی سوچ, وقت کو بچانے کی سوچ, یہ وہ چیزیں جو انسان کو بخیل بنا دیتی ہیں اور انسان اس بخیلی پر فخر کرتا ہے, اطاعت گزار بنتا ہے. اسے تو پیروی کرنی چاہیے تھی اللہ کی, اسے تو پیروی کرنی چاہیے تھی رسول کی, اسے تو اطاعت کرنی چاہیے تھی اولی الامر اور امام کی, یہ تو بخیلوں کی اطاعت کرنے لگا ہے, یہ تو بخیلی کی اطاعت کرنے لگا ہے. اور اطاعت کرتے کرتے بندہ خود بخیل بن جاتا ہے, خود کنجو بن جاتا ہے اور اتنا مائزر بن جاتا ہے کہ وہ کسی چیز کو سیکریفائز کرنے اور عطا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. نہ مال, نہ جان, نہ وقت ممکن ہے. وقت پڑنے پر انسان کو کئی چیزوں کو شیئر کرنا پڑتا ہے. جو چیز سب سے زیادہ اس سے چھین لی جاتی ہے وہ قربانی کا جذبہ ہے, وہ سیکریفائز کرنے کا جو جذبہ اس کے اندر پایا جاتا ہے, بخیلی کے نتیجے میں وہ پر چیز چھین لی جاتی ہے. چھن جانے والی چیز انسان کو نجات عطا نہیں کر سکتی. حدیث میں ہے, بخیل وہ انسان ہے, کنجوس وہ انسان ہے, زندگی گزارے گا فقیرانہ, کسی کو دے گا نہیں, خود کھائے گا بھی نہیں. بعض لوگ ایسے بھی ہیں خود بھی نہیں کھاتے, بچا بچا کے رکھتے ہیں, پتہ نہیں کس کے لیے رکھ رہے, خود ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا ہے. وہ زندگی گزارے گا فقیرانہ, لیکن اس سے حساب لیا جائے گا امیرانہ. تم نے پیسہ کما تو لیا تو اس کا حساب تمہیں دینا پڑے گا, تم نے کہاں سے کمایا اور کیسے کمایا. کتنا بہتر ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سہولتیں دی ہیں, اسے فیسلٹیز دی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ انعام اسے عطا کیا ہے, تو بلسنگز جب ملتی ہیں تو بلسنگز ساتھ میں رسپانسبلٹیز لے آتی ہیں. ان رسپانسبلٹیز میں سے ایک رسپانسبلٹی ہے کہ انسان وہ جو کچھ اسے مل رہا ہے وہ شیئر کرتا چلا جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مزید عطا کرتا چلا جائے گا. یہ جو بخیل لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو ہلاک کر دیتے ہیں, اپنے آپ کو تباہ و برباد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. دوسری چیز جو ہلاکت کا ذریعہ بنتی ہے کہ پیغمبر اسلام فرماتا ہے, علی یہ امت تک پہنچا دو, وہ ہون متبع, جو لوگ ڈیزائرز کو فالو کرتے ہیں, اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں. خواہشات کبھی پوری نہیں ہوتی ہیں, ڈیزائرز کو کبھی انسان فلفل نہیں کر سکتا. ایک ڈیزائر کے بعد دوسری ڈیزائر پیدا ہو جاتی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو بار بار انسان کو اکساتے ہیں, بھڑکاتے ہیں کہ اس کے پیچھے بھاگے انسان, اس کے پیچھے دوڑے انسان. یہ چیزیں انسان کو تھکا دیتی ہیں. اگر انسان ہوائے نفس کی پیروی کرنے لگے, خواہشات کی پیروی کرنے لگے, کبھی وہ انسان کامیاب نہیں ہو جاتا. آخر میں یہی خواہشات انسان کو تباہ کر دیتی ہیں. اگر خواہشات نہ ہوں, کنٹرول میں رکھے انسان اپنے ڈیزائرز کو, اپنی خواہشات کو اور اپنے ہوائے نفس کو, تو فقیر بھی بادشاہ نظر آئے گا. اگر ڈیزائرز کو کنٹرول کرے تو فقیر بھی بادشاہ نظر آئے گا, اگر ڈیزائرز کے پیچھے بھاگے بادشاہ بھی فقیر ہو جاتا ہے, بادشاہ بھی فقیر ہو جاتا ہے. اکثر پرابلمز یہیں شروع ہوتی ہیں کہ ہم اپنی خواہشات کے پیچھے اتنا بھاگتے ہیں کہ ہمیں وہی خواہشات انسان کو تھکا دیتی ہیں. اس لیے کسی بزرگ اسکالر نے کہا, یہی خواہشات ممکن ہے انسان کو مجبور کر دیتی ہیں کہ وہ انسان وہ کام کر بیٹھے جس کام سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی نہیں ہے. اپنے آپ کو کنٹرول کرنا, اپنے نفس کو کنٹرول کرنا, اور عرفاء کے بقول اپنے نفس کو بھوکا رکھنا ہمیں سیکھنا چاہیے. دل مانگتا جائے گا, دیتے جاؤ گے تو یہ دل اور مانگنے لگے گا. کبھی اس سے کہو چپ ہو جا, تجھے آج روزہ رکھنا ہے. تجھے اسے نفس کو بھوکا رکھنے کی انسان کوشش کرے تو وہ انسان کامیاب ہو جاتا. عادت ڈالنا چاہیے انسان کو کہ وہ اپنے ناخواہشات نفس کی پیروی نہ کرے, ہر اس چیز کے پیچھے نہ بھاگے جو چیز انسان کو چمکتی ہوئی نظر آتی ہے. ہر چمکتی ہوئی چیز انسان کے لیے سونا نہیں بنتی ہے. وہ اعجاب المرء بنفس سے, انسان خود پسندی سے, اپنی تعریف سے, خود کو بڑھا کر سمجھنے سے پرہیز کرے. یہ چیزیں انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں. میں اور مجھ سے بہتر
कोई नहीं, नहीं वो शायद मुझसे बेहतर हो सकता है। जब इंसान ये सोचता है कि मैं बेहतर हूँ, सबसे बेहतर हूँ, अपने

0: شریف سے ملاقات ممکن ہے؟
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین و خیر من الناصرین۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ غیبت کبریٰ کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی خاص نائب نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے، علماء کہتے ہیں، تو وہ محض کذب ہے۔ لیکن اب یہ کہ امام کی زیارت ممکن ہے کہیں پر بھی، ایسا نہیں ہے کہ یہ کہا گیا ہو کہ یہ وہ غیر ممکن ہے یا ایسا محال ہے کہ ملاقات نہ ہو، ایسا کہیں نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ امام زمانہ سے ملاقات ہو، امام زمانہ سے انسان کی ملاقات ہو، اس کے اندر بھی ڈفرینٹ جو ہیں وہ لیولز ہیں۔ ایک ملاقات جو ہے وہ خواب کے اندر ہو سکتی ہے، آپ امام کی زیارت کر سکتے ہیں۔ ایک جو ہے وہ انسان شہود کی حالت میں جو مشاہدات ہوتے ہیں، انسان جو سیر و سلوک کے اندر جاتا ہے، ایک نہیں کہ انسان جو ہے وہ بیداری کے اندر بھی امام سے ملاقات کرے۔
0: کیا طریقے ہیں، کیسے کر سکتے ہیں؟
1: دیکھیں، اصل ہدف جب ہم آپ دعائیں پڑھتے ہیں، ہر روز پڑھتے ہیں، اور اس میں ہم یہ کہتے ہیں اللہم ارنی طلعۃ الرشیدہ والقرۃ الحمیدہ، کہ پروردگار مجھے وہ درخش، وہ پرخ زیبا دکھا، وہ درخشندہ پیشانی دکھا۔ دعائے ندبہ کے اندر انسان پڑھتا ہے کہ متا ترانہ و نراقہ، یعنی کب آپ ہمیں اور ہم آپ کو دیکھیں گے، میں پوری مخلوق کو سنتا ہوں، میں آپ کو نہیں سن سکتا۔ یعنی انسان طلب کر رہا ہے، اصل جو طلب کرنا ہے کہ میں امام کو دیکھ سکوں۔ امام کے لیے ظاہر ہے پہلی چیز تڑپنا ہے، یعنی یہ تڑپ ضروری ہے۔ ایک انسان جس ہستی کو یعنی امام کو سمجھتا ہے، امام کی معرفت اگر پہچان جائے واقعا، یہ جس درجے پر بھی اس عالم کے اندر امام کی کتنی ضرورت ہے اور امام کیوں اتنے امپورٹنٹ ہے، بغیر امام کے کائنات نہیں چل سکتی، جب اس لیول پہنچتا ہے تو خود امام کہاں ہے، میں امام سے ملنا چاہتا ہوں، اب یہ فطری اور نیچرل ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ امام کی اطاعت ہے۔ اگر ہم امام کی اطاعت کی طرف بڑھ رہے ہیں اور امام کی اطاعت کر رہے ہیں، اصل یہ ہے۔ لیکن میں وہ کام چھوڑ ہی نہیں رہا کہ جس سے میں امام کی ناراضگی ختم ہو جائے، وہ سارے کاموں کا انجام دے رہا ہوں، اور امام کو ناراض کرنا، امام کو ناراض کرنا خدا کی بارگاہ میں وہ کاموں کا انجام دینا جس سے خدا راضی نہیں، کیونکہ سب اسی کے طول کے اندر آ رہا ہے۔ امام کی اطاعت یعنی خدا کی اطاعت، خدا کی طرف بڑھنا۔ تو کیا میں ان کاموں کو انجام دے رہا ہوں؟ اگر تو میں ان کو انجام دے رہا ہوں تو یہ مجھے یقین ہونا چاہیے کہ امام مجھ سے راضی ہیں، امام مجھے دیکھ رہے ہیں، امام مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ میرا ایمان ہونا بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب یہ کہ میں امام کو دیکھوں نہ دیکھوں، تاریخ علماء کی سیرت بیان کرتی ہے کہ ہر کوئی امام کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ایون جب آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام جو ظاہر قید حیات کے اندر بھی تھے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام یا باقی امام رضا علیہ السلام، ہر کوئی تو امام تک نہیں پہنچ پاتا تھا، کوئی کسی اور شہر میں تھا، کوئی دور تھا، ہر کوئی نہیں آتا تھا۔ لوگوں کے نمائندے آتے تھے، امام سے ملنے کے لیے آتے تھے۔ تو کیا وہ شخص جو نہیں دیکھ پاتا تھا، کیا وہ اطاعت سے فارغ، یعنی اطاعت نہیں کرتا تھا، یا اس کے لیے اطاعت نہیں؟ نہیں، اطاعت کرنا، اطاعت ضروری ہے۔ یہ ہے کہ کوئی خاص عمل ایسا کرنا کہ جس امام کے لیے ہم عمل کو انجام دیں اور ہمیں امام کی زیارت ہو جائے، آپ کر سکتے ہیں۔ علماء کی سیرت کے اندر ایسے اعمال ہیں۔ آیت اللہ سیستانی کے والد صاحب کا مشہور واقعہ ہے، آپ نے بھی کئی دفعہ پڑھا ہوگا، 40 ہفتے تک ہر مسجد کے اندر الگ الگ مسجد میں زیارت عاشورہ کا ورد کرنا، یا رسم لوگ مسجد سیلا، علماء کی سیرت ہے، مسجد سیلا کے 40 ہفتے کی ہے، 40 بدھ کی جو رات مخصوصی رات ہے، شب چار شمبے کی ہے، لوگوں نے کی ہیں، ملاقات ہوئی ہے، عمل کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن انہی علماء کی سیرت سے جو ہمیں ملتا ہے کہ جہاں امام کی ان سے ملاقات ہوئی ہے، اور امام نے جو ان سے فرمایا ہے کہ بہت ساری جگہوں پر امام نے یہ فرمایا ہے کہ ایسے عمل یا ایسے چلے کوئی ایسی وہ ضرورت نہیں ہے، اپنے عمل کو اچھا کرو، ہم خود تم تک جو ہے وہ پہنچ جائیں گے۔ جیسے آیت اللہ ناصری نے بھی بیان فرمایا، ان سے کسی نے سوال پوچھا کہ کیا امام سے ملاقات ممکن ہے، ان کا ہاں ممکن ہے، جیسے امام ہے ویسے اپنے آپ کو بنا لو، امام پاکیزہ ہیں، تم اپنے آپ کو بھی ان سے پاکیزہ کرو، تم بھی اپنے آپ کو خدا کی بندگی ربوبیت میں اس مقام پر لے جاؤ جس سے امام تم سے راضی ہو جائیں۔ دیکھیں، ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے، لیکن بس وہ یہ بشرط ہے، شروط ہے۔
0: بے شک مولانا صاحب، ایک بیچ میں آپ نے ایک بات کہی تھی ابھی کہ تڑپ ہونی چاہیے امام سے ملاقات کی، ہمارے اندر وہ تڑپ ہونی چاہیے، ہم تڑپیں امام کو دیکھنے کے لیے، امام سے ملاقات کے لیے، امام کو راضی کرنے کے لیے۔ تو یہ تڑپ ایک طرفہ ہے یا دو طرفہ ہے؟ یعنی خالی ہم ہی تڑپ رہے ہیں امام سے ملاقات کرنے کے لیے، امام کو بھی شوق ہے اپنے چاہنے والوں کے دیدار کا، اپنے شیعوں کو دیکھنے کا، ان سے ملنے کا؟
1: نہیں، بالکل ایسا ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ بات، اپنے ہمیشہ انسان کا ایمان اور عقیدہ بھی ہونا چاہیے کہ جو انسان کے اندر تڑپ آئی ہے، جو انسان کے اندر ایون توجہ ہے، متوجہ ہوا ہے، یہ بغیر نظر کرم کے نہیں ممکن، کہ ادھر سے امام کی نظر کرم ہوگی تو ہی یہ تڑپ

0: بھی پیدا ہوگی. دوسری طرف ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ مسجد جمکران میں واقع ہوئے ایک شخص کو جو شفا ملی اور امام سے ملاقات ہوئی اور امام نے کہا کہ مولا آپ آتے کیوں نہیں ہیں, تو اتنے سارے لوگ ہیں, تو امام نے کہا کہ یہ سب لوگ اپنے لیے آئے ہوئے ہیں, یعنی اپنی ہی خواہشات کے لیے, کسی کو اولاد چاہیے, کسی کو گھر چاہیے, کسی کو کوئی اور, میرے لیے کوئی نہیں آیا. وہ یا وہ علی ابن مہزیار کا مشہور واقعہ جو ہے وہ کئی دفعہ میں پڑھ چکا ہوں, اس کے اندر بھی جب وہ امام سے ملاقات کرتے تو امام دیکھتے یہ کہتے ہیں کہ ہم علی تمہارے دیدار کے مشتاق تھے. آگے وہ کہتے ہیں کہ مولا میں تو 20 سال سے حج پہ آ رہا تھا مگر میں مطلب, تو امام نے یہ فرمایا کہ ہمارے تمہارے درمیان میں تمہارا عمل رکاوٹ بنا ہوا تھا. تو ایسا نہیں ہے کہ امام نہیں چاہتے, امام چاہتے ہیں, امام چاہتے ہیں. بات یہ کہ میری اپنی تڑپ کا لیول, پھر اس تڑپ کے ساتھ واقعا میرا اضطراب میرے عمل کو, میرے کردار کو, میری چیزوں کو ظاہر کر رہا ہے یا نہیں, میں بھی ہر روز زندگی کے اس زاویے میں اس طرح پھنس گیا ہوں کہ بس میں خود جھگڑا ہوا ہوں. بہت سی چیزیں عادت بن جاتی ہیں. اللہم اجعل لی ولی الفرج, میں باتوں کا عادت سے پڑھ رہا ہوں, بھائی سلامتی بھی شاید عادت سے نہ خدا نہ خواستہ کر رہا ہوں, لیکن واقعا ایک فکر, ایک تفکر کے ساتھ آگے بڑھنا اور وہاں یہ یقین رکھنا کہ امام دیکھتے ہیں, امام دیکھ رہے ہیں, ہمارا عمل بھی امام تک پہنچ رہا ہے, باقی آگے جتنا نظر کرم ہوگا انسان آگے کی طرف بڑھتا رہے گا. اور بہرحال دیکھیں ہمیشہ یہ بھی یاد رکھے کہ غیبت کبریٰ میں اصل فلسفہ غیبت کو بھی سمجھے. ہر کسی کے لیے امکانات میں یا ہر کسی سے بھی امام ملنا اصل فلسفہ غیبت یہی ہے کہ میں اسی کے اندر ایمان لے کر آؤں, تبھی میرا ایمان کا لیول بھی آگے بڑھے گا اور تبھی میں آزمایا جاؤں گا, تبھی میں اس رقاب میں آگے بڑھوں گا. تو
1: یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ہم یہ ایک مومن جوان, ایک شیعہ, اہل بیت کا چاہنے والا, مولا کا چاہنے والا, جسے تڑپ ہے اپنے امام کی, کیسے ممکن ہے کہ ہر وقت ہم امام کو اپنی یاد میں رکھیں اور امام کی توجہ کو اپنی طرف کھینچیں؟
0: دیکھیں بہرحال یہ پریکٹیکلی اس مادی دنیا کے اندر جو ہے وہ دنیا ہے, دنیا بھی اپنا رنگ دکھاتی ہے اور دنیا بھی آپ کو ادھر ادھر لے کے جاتی ہے. کمال یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پر ایک آپ گاڑی چلا رہے ہیں, ایک ہائی وے پہ ہیں, ابھی آپ کو فوکس روڈ پہ کرنا ہے اور اپنے آس پاس مرر سے بھی دیکھنا ہے کیونکہ آپ جس ٹریک پر ہیں آپ کو اپنے ٹریک پر بھی رہنا ہے, پیچھے آنے والی گاڑی کی اسپیڈ پہ ہی متوجہ رہنا ہے کہ اگر مجھے ٹریک چینج کرنا ہے تو, آگے آپ نے تابلو پہ بھی یعنی جو بنا ہوا ہے سائن بورڈ اس پہ بھی توجہ رہنی ہے کہ آپ نے موڑنا کب ہے, اسپیڈ چینج کب کرنی ہے, لیکن فوکس آپ کا کہاں ہے؟ فوکس آپ کی منزل ہے. تو اگر ہم اس طرح اپنی زندگی کو ڈیفائن کریں تو ہمیں بڑھنا اپنے امام کی طرف ہے, امام کی اطاعت کرنی ہے, امام کے ظہور کے لیے کام کرنا ہے. اور اطاعت قرآن بھی یہی کہہ رہی ہے کہ بہرحال اللہ کی اطاعت, رسول کی اطاعت, اول الامر کی اطاعت کرنا ہے امام. لیکن رستے میں ڈائیورژنز ہیں, رستے میں چیزیں ہیں کہ جو آپ کو متوجہ اپنی طرف کریں گی, کریں گی. پیچھے سے گاڑی آ رہی ہے آپ کو بیم لائٹ مار رہی ہے, ایڈر مار رہی ہے, ایڈر مار رہی ہے, چلو آپ کیا کریں گے, تھوڑی دیر کے لیے آپ کو ٹریک چینج کرنا ہے, سلو ہونا ہے, پھر واپس اپنے ٹریک پہ آ جانا ہے. زندگی یہ ہے. اب یہ آپ کی اپنی پریکٹس ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے نقطے ڈاٹ کہاں رکھے ہوئے ہیں کہ جہاں کوئی بھی لائن ادھر ادھر جا رہی ہے کتنی جائے کہ دوبارہ وہ کنیکٹ ایسی ہو جائے کہ وہ دوبارہ آپ فوکس ہو جائیں. آپ کو اسپورٹس کرتے ہیں, آپ کھیلتے ہیں, آپ ورزش کرتے ہیں, آپ کو ہائکنگ کرتے ہیں, آپ کو اور کام کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں آپ؟ میں اپنے آپ کو فٹ رکھوں, کیوں؟ میں امام زمانہ کے لیے. وہ فوکس ہو گیا, آپ دوبارہ امام زمانہ کی طرف چلے گئے. آپ کو کار خیر کرتے ہیں, آپ ویلفیئر کا کام کرتے ہیں, آپ سارا کام کس لیے کر رہے ہیں؟ معاشرہ اچھا ہو, انسانیت کی بھلائی ہو, کیوں؟ امام زمانہ کے ظہور کے لیے. وہ پھر امام کی طرف چلے گئے. یعنی یہ اب آپ کو اپنی زندگی کے معاملات کو ڈاٹس کی طرح بنانا ایسا ہے کہ جب یہ دور سے بڑی تصویر دیکھی جائے تو یہ امام نظر آئے. یہ اب آپ کے اپنے اوپر.
1: امام کی توجہ اپنی طرف کیسے کھینچیں؟
0: امام کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے یہی ہے کہ دیکھیں آپ تڑپیں گے, بلکہ یہ تو الٹا ہی ہے ویسے تو, جو ہم نے علماء سے سنا ہے کہ آپ جب تڑپتے ہیں تو اصل میں امام آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ متوجہ ہوں. ہاں امام توجہ, یہ تمہاری توجہ کہ کیا یہ ساری چیزیں مجھے امام کی طرف لے کے جا رہی ہیں. اصل یہ خود بتا رہا ہے کہ تم

0: امام کی طرف جا رہا ہوں. مثلا کون پوچھتا ہے کیا میں کر رہا ہوں امام سے راضی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تم امام کی طرف بڑھ رہے ہو. اب یہ اس میں کمی پیشی سب کچھ ہے, لیکن بڑھ تو امام کی طرف.
1: یہ ان کی عنایت ہے, انہوں نے تم کو یاد
0: رکھا. ہاں یہ واقعی عنایت ہے.
1: اور کہا بھی ہے مولانا نے کہ یہ ہماری نظریں تمہاری طرف ہیں, ہماری توجہ تمہاری طرف,
0: تمہارے حال سے باخبر ہیں.
1: اگر ہم باخبر نہ ہوتے تو
0: میں خود میں کئی دفعہ آپ کو بتایا کہ مجلس پڑھتے ہیں اور جب بھی پڑھتے ہیں اور گفتگو پوری کوشش ہوتی ہے, یقیناً اس میں ہماری کوئی نہیں ہے, امام کا کرم ہوتا ہے کہ ہم گفتگو کو امام کی طرف لے کے جائیں. اور لوگ پسند بھی اس لیے کرتے ہیں, ایک لوگوں کے اندر چاہت بھی یہی ہے کہ ہر گفتگو جو ہے وہ امام زمانہ کی طرف ہے. تو خود محسوس ہوتا ہے کہ حسن اچانک سے ایک نگاہ کرم ہوئی اور اندر ایک پیغام ڈلا جیسے کہ یہ بات پڑھ دو یا تب ہماری تو بات کرو. تو یہاں نظر آ رہا ہوتا ہے, یعنی واضح نظر آ رہا ہوتا ہے کہ امام چاہتے ہیں کہ یہ بات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائی جائے. آخری زمانہ ہے, دور آخر الزمان ہے, بہت تیزی سے مشرق وسطی آس پاس دنیا کے حالات بہت تیزی سے حق اور باطل کا بلاک واضح ہوتا جا رہا ہے, بڑھتا چلا جا رہا ہے. ایک تراش جسے کہہ رہے ہیں کہ فتنہ مومن کو خالص تر کرتا رہے گا, وہ دور ہے. اس دور کے اندر بہت زیادہ ضرورت ہے امام کا ذکر کرنا, امام کو یاد کرنا. اگر واقعاً انسان اگر عملی طور پر ضعیف ہوگا, نہیں پہچان پائے گا, نہیں عمل کر پائے گا, نہیں قدم اٹھ پائے گا, نہیں بڑھ پائے گا. کن چیزوں پر ہم ایک دوسرے سے ناراض بیٹھے ہوئے, کس پر ہم افسوس کر رہے ہیں, کن چیزوں میں وقت ہمارا تلف ہو رہا ہے, ہمیں احساس نہیں ہے. یہ اصل اتنی ارزش نہیں ہے ان چیزوں کی. انسان کو آج کے دور کے اندر بہت اپنے آپ کو آمادہ رکھنے کی ضرورت ہے امام کے لیے.
1: بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. یہ جو سوالات ہم نے آپ سے کیے ہیں, دریقت ہمارے آڈینس میں سے جوانوں کے سوالات تھے. انشاءاللہ ایک دوسرے موضوع کے ساتھ آپ کو ہم پھر سے زحمت دیں گے.
0: بہت شکریہ آپ کا. سلامت رہیں. سلامت رہیں.

0: الله الله الله
1: ما شاء الله
0: كمان كده
2: الله الله
3: الله بہت عمدہ
1: ما شاء الله
0: علی
4: جی
3: نا پڑھیے پڑھیے تعریف کر رہے تھے آپ کی

0: جلت أسماؤه.
1: جميل يا سلام.
2: ذرا سا هارن بھی بجا دیں. جميل جميل.
3: حرم میں ہارن نہیں ہے.
2: بارک اللہ.

0: Allah.
1: Allah.
2: Allah. Allah. Allah.
1: Allah.
3: Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah.
2: MashaAllah. MashaAllah. MashaAllah.
0: इनकी सलामती के लिए सलवात पढ़िए।
4: اللهم صل على محمد وآل محمد
2: ما شاء الله
3: خوش آمدید شیخ عبدالباسط عبدالصمد نجفی
5: علی انہیں دیکھ رہے ہو
6: جی
5: اپنا تعارف تو پیش کرو
6: بسم اللہ الرحمن الرحیم میں علی نجفی ہوں میری عمر 5 سال ہے انٹرنیشنل قاری قرآن
5: کہاں کے رہنے والے ہیں
6: شہر کرج
0: کہاں سے
5: کرج
0: ہاں کرج
3: خوش آمدید خیر مقدم ہے علی جان
6: شکریہ
3: جانتے ہو عبدالباسط نے یہ تلاوت کہاں کی تھی
6: کہاں
3: ہمارے جد ابو القاسم نے ہمیں بتایا تھا کہ عبدالباسط نے یہ تلاوت 1954 میں کی تھی کاظمین میں روزے کے اندر
5: 71 سال پہلے
3: ان کی عمر تب 30-35 سال تھی تقریباً 20 سال بعد جب عبدالباسط کو دوبارہ عراق میں مدعو کیا گیا تو ان سے فرمائش کی گئی کہ ان آیات کی ایک بار پھر اسی نہج میں تلاوت کریں تو انہوں نے فرمایا کہ اس تلاوت کی تکرار ممکن نہیں ہے سوال ہوا کیوں تو کہنے لگے میں نے یہ تلاوت دو عظیم اماموں کے گنبد کے سائے میں کی تھی آپ اس کا ترجمہ کر دیں
5: ان کی روح شاد ہو
0: میں نے یہ تلاوت دو عظیم اماموں کے گنبد کے نیچے کی تھی بس وہی ایک ہے اسے دہرایا نہیں جا سکتا
5: اور بہت سے ایرانی قراء اور اساتید قرآنی اسی تلاوت کے ذریعے عبدالباسط سے آشنا ہوئے
3: عبدالباسط کی مشہور قراءتوں میں ہے یہ
0: یا مثلا سورہ والشمس
5: یہ تلاوت بہت خاص ہے
7: یہ آیات جن کی انہوں نے تلاوت کی یہ سورہ حشر کی شاہکار آیات ہیں سورہ حشر کی بہت تاکید کی گئی ہے چونکہ سورہ مصبحات میں ہے علامہ طباطبائی جیسے دوسرے بزرگ بھی بہت تاکید کرتے تھے کہ سونے سے پہلے اس سورہ کی تلاوت ضرور کریں یہ آیات جن کی تلاوت کی ان میں ایک آیت
8: یہ وَلَا تَكُونُ كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ
7: بہت خوبصورت آیت ہے توجہ فرمائیں ان لوگوں جیسے مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا ہے اس کے بعد جو ہوا یہ تھا
8: فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ
7: اللہ نے بھی ایک کام کیا کہ یہ خود کو بھی بھول گئے یعنی انہیں اس طرح ان کی دنیا میں مشغول کر دیا آپ جانتے ہیں کہ ایک سنت الہی یہی ہے
8: فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ
7: جو اللہ سے منحرف ہو جاتا ہے اور اسی انحراف پر باقی بھی رہتا ہے تو وہ بھنور میں پھنس جاتا ہے البتہ اس کے برعکس بھی ہوتا ہے
8: يَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى
7: اور اللہ ہدایت یافتہ افراد کی ہدایت میں اضافہ کر دیتا ہے
8: فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا
7: اگر کوئی اپنی انحرافی روش پر اکڑ جائے تو اسے اللہ کی ایک ناقابل تبدیل سنت کا سامنا کرنا پڑتا ہے
8: فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ
7: یہ ضد اور انحراف سبب بنتا ہے کہ انسان خود کو اپنے کمالات نیک بختی اپنی خوشیوں اور آخرت کو بھی بھول جائے اللہ یہ سب اس کے ذہن سے محو کر دیتا ہے
8: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ
0: بہت شکریہ علی بیٹا
6: جی
0: کیا آپ ہمارے ججز کو پہچانتے ہیں
6: جی ہاں
0: کیا آپ ترتیب کے ساتھ ان کے نام بتا سکتے ہیں اس طرف سے
6: یہاں سے
0: ادھر سے ادھر اس طرف سے
6: شاکر نجات
2: جانا
6: شاکر نجات
9: یا سلام سلم ماشاءاللہ
3: دادا جی
6: رضوان درویش
2: اللہ
0: نہیں رضوان دادا جی کے برابر میں کون ہے
3: درمیان میں جو بہت بزرگ ہیں بوڑھے
6: جناب احمد
5: مجھے نہیں جانتے علی
0: ابو القاسم
6: ابو القاسمی
0: استاد ابو القاسمی کے برابر میں کون ہے

0: لك
1: ما شاء الله
2: ما شاء الله.
3: پانچ برس کا علی نجفی جس کی تلاوت آپ نے ملاحظہ فرمائی، قرآن ہمارے بچوں کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے، انہیں اس طرح سنوارتا ہے، یہ اللہ کے کلام کی تاثیر ہے، کلام الہی جو ہمارے بچوں اور ہماری نسلوں کو ایک تر و تازہ نسل کی شکل عطا کرتا ہے۔ کہا گیا ہے اس خاکی دنیا میں حقیقی انسان نہیں مل سکتا، ایک نئی دنیا بنائی جائے اور پھر سے ایک نئے انسان کی تخلیق کی جائے۔ قرآن اس نئے جہان کو بتاتا ہے۔ الحمدللہ ہم قرآن کے سائے میں اپنے، اپنی نسلوں اور اسلامی امت کے اعزاز

And he is just a very simple, you know, a humble student of the school of Imam Ja'far al-Sadiq in the house of Najaf. Salawat Pranik Barat. ایک ہفتہ پہلے جو مناسبت تھی جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کی اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے کچھ باتیں ہم نے امام کے سیرت سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہے تھے تاکہ کچھ کنفیوژن جو ہم لوگ اکثر سنتے رہتے ہیں آج کل اخباریزم کے نام سے

جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کے اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے کچھ باتیں ہم نے امام کے سیرت سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہے تھے، تاکہ کچھ کنفیوژن جو ہم لوگ اکثر سنتے رہتے ہیں آج کل اخباریزم کے نام سے یا تقلید اور اجتہاد کے حوالے سے، کہ یہ سب چیزیں جو سامنے آتی ہیں یہ دلیل ہے کہ لوگوں نے سیرت اہل بیت کو صحیح معنوں میں نہ پڑھا ہے نہ سمجھا ہے. اگر صحیح معنوں میں سمجھتے تو یہ مسائل کبھی بھی سامنے نہیں آتے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے زمانے میں جو کوشش کی ہے، یہ بہت ہی اہم پوائنٹ تھا ہمارے ہسٹری کے لیے، اس لیے کہ اسی زمانے میں سنی اسکولز آف تھاٹس آہستہ آہستہ یہ روئے کار آ رہے تھے، اعتقاد کے اعتبار سے، فقہ کے اعتبار سے. ان کے ویوز چونکہ اب مور سولیڈیفائڈ ہو رہے تھے، لہٰذا ضروری تھا امام کے لیے کہ اپنی کمیونٹی کو بھی ایک سولیڈ بیس پر ان کو لے کے آئیں، تاکہ انہیں بھی اندازہ ہو کہ بھائی یہ نظریات اس ٹائپ کے ہیں اور ہمارے نظریات کچھ اور ہیں. اور یہ کلیئرٹی جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں بہت سی چیزیں جو ہمارے مذہب میں ہیں، یہ آئی ہے در حقیقت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیانات اور احادیث سے. صلوات پڑھنے ایک بار. ناصبی بہرحال تھے ہمیشہ سے، جو دشمن اہل بیت تو بغض رکھتے تھے امیر المومن کے سلسلے میں، لیکن ایک اور بھی پرابلم ہمیشہ ائمہ کے زمانے میں تھا، انکلوڈنگ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں، وہ گروپ جسے ہم لوگ غالی کہتے ہیں، کہ جو اہل بیت اور رسول کو ان کے جو مرتبہ ہے اس سے بھی بڑھا دیتے تھے، کہ بھائی یہی خالق ہیں، یہی رازق ہیں، یہی سب کچھ ہیں، خدا ہے ہی نہیں، یا اگر ہے بھی تو وہ ریٹائر ہو چکا ہے. دیٹس ہاؤ دے بیسکلی پور اٹ، ورڈز ہمارے ہیں لیکن دس از واٹ دے مین، کہ اب خدا سے کوئی مطلب نہیں ہے، یہی ہیں جو کچھ ہیں. تو یہ ایشوز کوئی نئے نہیں ہیں، امام کے زمانے میں بھی تھے. مغیرہ ایک امام کے کمپینین میں تھے تھا، اور پھر وہ منحرف ہو گیا، غلو کی باتیں اس نے شروع کی، یہاں تک کہ امام نے اس پر لعنت کی ہے. تو لہٰذا ہمیں ان باتوں کو دیکھنا چاہیے. بہت سے ایسے گروپ تھے ان میں سے کہ جو مرتے وقت کہتے ہیں کہ ہم جو ہمارے ساتھ امام نے کیا ہے، جو لعنت کی ہے، ہم وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن ہم نے اتنی جعلی حدیثیں چھوڑی ہے کہ قوم جو ہے پریشان رہے گی. اس لیے اس میں حدیث کو سمجھنے میں بھی اسپیشلائزیشن کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ انسان جو ہے صحیح اور غلط کو سمجھ سکیں. جہاں تک ایمان و عمل کی بات ہے، بھائی یہ بات صحیح ہے کہ جہاں تک جنت کا تعلق ہے وہ اس میں ایمان بنیادی شرط ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے لاپرواہ ہو جائے. ہم لوگ یہ نہیں کہتے ہیں کہ جنت ڈیپینڈ کرتی ہے عمل پر. ایمان از دی مین تھنگ، اس کی بنیاد پر پھر عمل ہے. لیکن اس طرح بھی نہیں ہے کہ ہم لوگ سوچ لیں کہ بھائی یو نو ہمارے پاس وہ چٹھی ہے امام کی، ہم جو کچھ کریں گے کوئی بات نہیں ہے، ہمیں وہ پروانہ مل چکا ہے. اٹس ناٹ دیٹ ایزی. اور امام نے اسی بات کو اس زمانے میں بھی اس ٹائپ کے افکار تھے بیان کرنے کے لیے، جو حدیثیں جو وصیت بیان کی ہے، آخری وصیت پر ہم ختم کرنا چاہیں گے، کہ جناب حمیدہ خاتون جو ساتھ میں امام کے والدہ ہیں، زوجہ ہیں امام ششم کی، ان سے امام فرماتے ہیں کہ گھر والوں کو جمع کرو، اور اطراف میں بھی جو ہمارے ماننے والے جو شیعہ ہیں ان کو بھی جمع کرو. اور اس کے بعد امام نے جو آخری وصیت کی اس میں ایک جملہ ہے، لا ینال شفاعتنا مستخفا بالصلاۃ، وہ انسان جو نماز کو کم سمجھتا ہے اس کے خفت کا قائل ہے. تارک کی بات نہیں ہو رہی ہے، تارک الصلاۃ کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہے، بات ہو رہی ہے من استخف، جو نماز کو پٹ ڈاؤن کرے، اسے کم سمجھے. ہماری شفاعت اس تک نہیں پہنچے گی. شفاعت اہل بیت برحق ہے، لیکن آیا یہ شفاعت ہمیں شامل ہوگی یا نہیں، اس کے کچھ شرائط ہیں، اور اس میں سے ایک یہ ہے کہ انسان جو ہے نماز کو اہمیت دے.
तो ये बातें हैं जो खुद इमाम ने आखिरी वक्त में जो बयान की।

0: بلکہ ایک بار ابو بصیر جو امام کے بزرگ ایلڈرلی صحابہ میں سے تھے، امام کی وفات کے بعد غالباً اس وقت یہ تھے نہیں وہاں پر مدینہ میں، آئے ہیں اور جناب حمیدہ خاتون اور دوسرے گھر والوں کے سامنے پرسہ دینے کے لیے بیٹھے تھے وہ. اس وقت جناب حمیدہ نے اسی جملے کو بتایا کہ ابو بصیر کاش تم اس وقت ہوتے جہاں تم سنتے کہ تمہارے امام نے کیا کہا ہے. امام اس سے کاظم علیہ السلام کی خدمت میں صرف ایک جملہ ہم کہنا چاہیں گے کہ مولا آپ کی والدہ وہاں موجود تھی کہ وہ آپ کے بابا کی آخری وصیت کو سن سکیں، آپ بھی وہاں موجود تھے، لیکن آپ اس امام کی زوجہ کو یاد کریں کہ جو خیمے میں موجود تھی، امام کے اس بیٹے کو یاد کریں کہ جو خیمے میں موجود تھے، اور امام بہت دور نہیں تھے، اگر آپ مقتل اور خیمے گاہ کے فاصلے کو دیکھیں بہت دور نہیں ہے. جو حضرات جا چکے ہیں زیارت کے لیے وہ جانتے ہیں کہ خیمہ گاہ کہاں ہے اور مقتل امام حسین کہاں ہے، جہاں حسین کو قتل کیا گیا تھا وہ بھی ایک مقام مشہور ہے. وہاں پہ فاصلہ اتنا نہیں تھا، لیکن وہاں ممکن نہیں تھا کہ جناب رباب جو ہیں اپنے شوہر کے بالین پہ جا سکیں، امام سجاد جو ہیں جا سکیں، بلکہ ایک بہن تھی جو بار بار بھائی کے انتظار میں بیٹھی رہی کہ آواز آئے، اس لیے کہ حسین نے زینب سے کہا تھا کہ اب ہم زیادہ دور نہیں جائیں گے، ہر حملے کے بعد مرکز پہ آ جائیں گے جو خیمے کے سامنے امام نے بنایا تھا، اور وہاں آ کے ہم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا نعرہ بلند کریں گے. زینب جب تک یہ آواز آتی رہے سمجھنا کہ ہم زندہ ہیں. آواز جب بھی آتی تھی زینب کو اطمینان تھا بھائی زندہ ہے. سکینہ کو معلوم تھا کہ ابھی ہم یتیمہ نہیں ہوئے ہیں. جناب رباب کو معلوم تھا کہ ان کے سر پہ ابھی سایہ موجود ہے، لیکن جب بہت دیر ہو گئی آواز نہیں آئی، بہت دیر جب ہو چکی تھی تب زینب نکلتی ہیں خیمے سے باہر، بھائی کہیں نظر نہیں آتے ہیں، آخر میں اس بلندی پہ جاتی ہے جسے تلے زینبیہ کہا جاتا ہے، وہاں سے دیکھتی ہیں کہ بھائی زمین کربلا پر پڑے ہوئے ہیں اور شمر ملون کا منحوس زانو جو ہے حسین کے مقدس سینے پر ہے. اس میں ایک جملہ کہتی ہے اے عمر ابن سعد تو دیکھتا رہے گا اور میرا بھائی قتل کر دیا جائے گا. اتنے میں ایک نیزہ بلند ہوا اور زینب نے بھائی کے سر کو نوک نیزہ پر دیکھا. الآن اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خداوند اس خلیل بات قبول فرما، ہمارے گناہ کو بخش دے، ہمارے توفیقات میں اضافہ فرما. خداوند شیعان علی جہاں بھی ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، جتنی مختلف اور غلط افکار ادھر ادھر آ رہے ہیں خداوند ان کو ہمیشہ ثابت قدم رکھ تاکہ اس راستے پہ چل سکے جو صحیح معنی میں محمد آل محمد کا راستہ ہے. جہاں جہاں شیعان علی ہیں خدا عندہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، تکفیری افواج کی تمام صلاحیتوں کو نیست و نابود فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.
1: Every child deserves a place where they feel safe, secure, valued, inspired and loved. Welcome to our Muntasir Islamic International School, where learning begins with care, confidence and compassion. Give your child a place to belong, learn and flourish. Admissions are now open at our Muntasir Islamic International School. Come and discover a nurturing environment where every child matters. We are committed to excellence enriched by faith.